0: Mami kwa papa nchene na 40 days Kadosh 2026 program no mpempenswela didi jumedi na kudru yeni honko mkaka papa
1: yeja ti onyame asambe heye biyum na adwada etwe mu ya no ya kwanchene ya mpaibwa ebribia no afibia ya train onyame enim no na ekoso no na onyame eyeye mwa kese
0: koso
1: tresem ne se wona wo train onyame enim ni wonya ho den foforo enti breno no ya hese ya yenye yeye na afi ya santi akoyechi ya kotwen onyame enim kakra ya jia hondi mfufro na yetimi ya saa kwa yenim inti sabre nunu unyamedi ya dumu ya Christ Apostolic Church International Bukrum Estate inso yegusua yegumpa ebonia konche so aha na konche no ya niye tu ye njina afuse ubi ya betimi ya join
0: na kwa sum
1: ebreki 12 na se unyame ya wadumu na se butua betimi ebreki mpae bono nesese edoso na hude wa ajuni ni wakume njine si onyameso na onyamea wuhunu ni pamo bono na waye mpae botifuno wano so ababe sheye ti anope ikurano asore waho ni nyumre nso asore waho ti wukwe juma nonson na wabe urem nonwotri nefa na ye gbe sede be ya ya ye kwa juma no metimi akọ na nyumre no nso no nsia na shasie no ngotwe na ya pon na eno nso etimi akọ akọ homi ama na de chi anopa no nso enti onyame go su boye
0: amen papa de number no betro
1: 024 na me pese me fa ya evangelist Mrs. Leticia Belimensa ya na bribia ya kaiti ya fose jumedie no dina kodi baby
0: kwa
1: sinu unyami ya hini enu mwana wogusu no na watre Yesu ma Yesu Kristo dinso enti mama wote ya nka iradi nshira ukesi ya dinchianso ema ura prophet Samuel Belimensa papa iradi nshira
0: amen yari juma dini bisiwa ya salama anupanu nisi ya kasi ya babu wako mnyanku panyari mana uchisende ya besa hadi juma dini ya blo kwa nisi wangu sukura ya savisi na wa edawu kwa debi ya nunu mpepepe na juma dini ashasie ya aprini tibi na radinyanku pambishrao midi ndi ya free kinsi ribetuma frame DJ Kinzi makrao bibi ya

nonsia bo wo me ade hye ye mama ache akanka se ba wo pem so nsantwefo akwa tifia na afu apue ni atoya nya ne yesamfo aso ne so ene ye de bremu kase ye bo edi edi mu akotene ne ani mu ensem nie otumfo ahenyere nom enso de trinkwansem abre na asante hema saso ena gana fu adi nsensembe ewo South Africa no commissioner che se wo mo maka nyina wo san edi wo ba o my Ghana Honorable Miracle Abuaje Sabre die wanya bill na sika ye de tu ni tri so no enye sika wa emfoni bi e ba ba fo ntenten fidie no so social media se Ghana wo mo ma ye nsuo wo mo duro ben bi apai na epai ye no bola ene di e konsuo no mu no wo mo e de ho asem aba ye be kwa ma no ne ne de ama no ne enso de abro wo pemso radio 104.7 men shi ahimfie e na wo ti yenka firi wo kwa be fo ntenten fidie no so a www.pemsoonline.com kasi ano dodo na agu ho a wo benya bi akenkan ye social media handles ni nyina opemso radio wo kwa de ekoso e wo pemso ene men shi ahimfie wo benya bi ahwe e wo ho information center spina so mama dom e won krom enso ate enka wo me ensa ka omudin ne didi so yi owo ahin wo jama se cheche wale jonko si psk nkozo anka wea penin mo akwa pa wo kenya si bofodu susuku wa ye mienu wea mo ase community center energy di savior kai atemuda boma afu memu na paye sofia saman da che ni da so wa abo abo kase antrakrobo kro na mu na nasafo adu asante mampon na ma okoji aman atwemedi da chidom wa atwema bokukin edward sakra wono sompa wa kwa su kroti ya be community radio wa atwema ya be ko jen Kokofu adwuma Nazareth Kotwi Donatus won Kranza a free year wa Asafo Market Nyame Sompa Dr. Mofa Biem ewa Betiako mo ohema ofenso ayensua fufu agya beye won pasetia God knows ampa mi number 2 bofu china Michael Ofie Krom no besu wa mama wa abodom be kwai memu glorious stepas bompan God is one atuma mem so me love and justice stepa china GPR to Yusufola station meje foti ase tabri wo be kwa mponsa wa dubi nsu kase wo fata Etimetim news side da chen hine tano e jume meja say e duya mwana na cha mpembe pasi pampa so say chapters achumanka kuma de pa wabuwa hon ampa mi endo ajimanyi be pasi newton nyamina ya de makofi kromu wa hime tipa wa enya behina se ahimfie wankawi kuma ahimfie kebe du wa fadi ena silas enso ewa techre abu wano ebe chesu ya nena mbaba pebi ya wenya na msu nti nyume kuye hi ena asu ya sinemi ya diya kuko ni nkanka siye hi ebre uo Bigo Cola scan and win instant cash promo. Woto Bigo Cola ano ni ya dede deno anum no na usenya chadie enu nti toaba ku bia ubeto no QR code egu ho no ane se wede wa ba fufu yi na wa scan ye wunti menya amankwada no enye ma wo scan ye amfoni ni bibeba uhewia ensem maako mienu bi beba mu ayiyi anu wuwie ene se sika eba wotom no eye bafua enti tododo se de ebe ya sika no ubenya dodo no a sakrade yi wo mo hwa akrade so

0: se me malaria ne kan ne ho a
1: e change say na Lawson herbal mix and so edisun kunim no honam ya pa ogo hanwa bia hu mia no kra wonte hwe enso akire no na ye no ya afi malaria koko